Oh. You got your hand somewhere in the river. Ndokpa na jiewe. Ndokpa na jiewe. Na dogbo jisike dariwe. Nwa to we am titam. Okuno so drama epo. We po pe gbagba to ndo wa imi mi tin do to grade ku da po mi to po. E ko be so o pe atori egbon. Apology. Bo so to si date o si to. Kede di de apo ajela ku si apo nkan ton. De mi yo pre lo ne gbo top ku mi ho de ne mi so we lo nu gbo. Apollo yo e yo osin lo le che ti to je gbonu apollo ko yo de pi e je do ninu do din a u pi esa ma so ti nko se opo le tra ma so yo opo to do so ni ziba me pa okro na me pa okro na ye ko mi ton we yi ladi alasios do po jo mi je we ton do do po jisike de ye yuro emi de mi ni waji sike do we be fi de bayi de do talaba ebi yi asaton u emi ko tin da u fi esa me emi tin do to kra po do a hogo me apogo ohu pe tele pe mi ma singa se zorin a u sinye me we mi to zorin site o to kra lo sosu go do mi to lo so a u sinye me we te de mi yo pre gbangba to lo de e be ne gbo todo ye ohu emi je nu kan bo wa hu de bo wa do mi ni se alo do fide mi do to credit emi se alo emi to do godo emi to do de lo godo je we ka be a u fi esa le po e be to po le po se ani hu ani de to dudu emi le po je we be se hu ga o pe we are the so sun lo me so o pe me je we be po po le po emi po pete emi se ga de emi se ga di bonapon a u fi esa ma til me ba emi to pe na je we na ne gbo to lo kodo na me hode le po mi pa okru na.